0: що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в кіно-доміно.
0: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів кіно-доміно. Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
3: Сфера ФМ.

0: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 17 до 22 градусів.
1: Реклама.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Подейкують, що коли ніч опускається на дубно, а останній крок туриста стихає, замок починає дихати глибше. Десь там під ногами у товщі каменю починається те, що офіційно називають музейні ходи. Колись, кажуть, Костянтин Острозький сам спускався сюди вночі, щоб зустрітися з кимось, кого не було у жодному реєстрі. А у найтемнішому закутку Дубенського замку є кам'яна камера зі скелетом. Це не муляж, це справжній людський скелет, знайдений під час реставрації у 20 столітті. Його залишили, бо він сидів обличчям до дверей. За легендою, це молодий шляхтич Казимир Ярошевич, який зрадив замок, відкривши ворота татарам за обіцянку золота. Його схопили і замурували. Коли його кам'яну клітку відкрили через сотні років, то скелет сидів обличчям до дверей. І дехто з працівників замку стверджує, що цей скелет інколи змінює позу.

Сьогодні мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 17 до 22 градусів.

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Подейкують, що коли ніч опускається на дубно, а останній крок туриста стихає, замок починає дихати глибше. Десь там під ногами у товщі каменю починається те, що офіційно називають музейні ходи. Колись, кажуть, Костянтин Острозький сам спускався сюди вночі, щоб зустрітися з кимось, кого не було у жодному реєстрі. А у найтемнішому закутку Дубенського замку є кам'яна камера зі скелетом. Це не муляж, це справжній людський скелет, знайдений під час реставрації у 20 столітті. Його залишили, бо він сидів обличчям до дверей. За легендою, це молодий шляхтич Казимир Ярошевич, який зрадив замок, відкривши ворота татарам за обіцянку золота. Його схопили і замурували. Коли його кам'яну клітку відкрили через сотні років, то скелет сидів обличчям до дверей. І дехто з працівників замку стверджує, що цей скелет інколи змінює позу.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 17 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно».

0: Спеціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України. Соціальний

0: Погода.
1: Сьогодні мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 17 до 22 градусів.

це, звісно, неправильно давати поради, коли вас про них не просили, але все ж таки дозвольте. Сьогодні все-таки краще в'язати хвост, який ти дівчатам кажу, робити якісь мальвінки, дульки і так далі, тому що сьогодні має бути дуже сильним, пронизливим, поривчастим вітер. На тлі не надто високої температури, до 22. Зараз плюс 16, зараз 7.04. Зараз ви, можливо, ще в ліжку, солодко потягуєтесь, і правильно, бо потягування – це завжди побачення із космосом, яке насичує енергією та бадьорістю. Ну, так кажуть люди, а люди, які вірять це, власне, вірять в це і отримують. Повірте, хороші суші робить Fire Sushi на Соборній 67, центр міст, зручна локація. Телефон дуже легко запам'ятовується, але все-таки краще запишіть 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години. І це була реклама, а далі буде

0: Що лише було в Луцьку, значить, затримання, не затримання, а оформлення ДТП і, значить, за кермом автівки, яка потрапила в аварію, знаходився депутат селищної ради. І, значить, патрульні йому там певні вимоги висувають, депутат слухатися не хоче, поводиться агресивно і в результаті кусає патрульного під час оформлення оцієї дорожньо-транспортної пригоди. Кусає не просто десь так, а в передпліччя, і тепер буде нести покарання. Про це вже написала практично вся преса України, і от така вона історія. Тому будьте чемні, правил дорожнього руху не порушуйте. А якщо ви зараз за кермом, ви бачите щось важливе для нас, повідомте, будь ласка, на Viber 050-172-102-2. Ми будемо вам дуже вдячні, і натомість повідомимо, що зараз уже 7:08, і побажаємо всім вам гарного ранку і спокійного вівторка.
1: Фаєричний ра.

0: радять Fire Sushi.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані освіжаючі літні басейни.

0: 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик. База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707. Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
1: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
0: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
1: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
0: ЖК на Щасливому. 097 30 29 600. Працюємо з державними програмами. Є оселя та є відновлення.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
3: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
3: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники.
0: Телефон 098 60 90 227.
2: Горинський. Ваше літо на полі.

дивитися, є такі новини, просто із розряду жестяна, і оце саме така. Це було в північному Йоркширі. Чоловік, ми не знаємо насправді, що він робив на тому смітнику, чи він просто прийшов викинути сміття, чи він щось там шукав, але він знайшов і вигукнув, коли відкрив цю папку. Він знайшов, ах ти ж йоркширський тер'єр. Очевидно, так він висловився, коли зрозумів, що це тека з військовими таємницями. В паперах містилися імена та звання солдатів, графіки караулів, а також інструкції щодо охорони складів зі зброєю та боєприпасами за останні 5 років. Про це пише видання The Sun, про секретні документи Міноборони Британії, які знайшли на смітнику. Ну, зараз шукають людину, яка викинула документи замість того, щоб скористатися такою корисною штукою, яка називається шредер. Це новини Британщини. До новин Рівненщини. Що у нас? На дворі 16 градусів. Сьогодні максимально 22, але це в затінку буде сонце, значить буде тепліше. 7:23 майже. І слухаємо Макарену, а після того ви чуєте питання на ящик морозива. А поки розспівується Лос Дель Ріо, так називається колектив, який співає Макарену. Я нагадаю, що є дуже кльові суші, піца і акції. Фаєр суші, місто Рівне, вулиця Соборна, 67. Телефон для замовлень 0800 300 909. Доставка працює щоденно з 10 ранку і до 10 вечора. Більше дізнавайтеся.

0: Пенсі від гостинчика.
1: Така гаряча та макарена. Хочеться якось трошки охолонути, можливо, навіть з допомогою морозива. Я розповідала вам, як я їжу в спеку з горошком, ні? Купуєш в магазині морозений горошок, тримаєш його в руках, і в транспорті вже не так і пекельно спекотно. Сьогодні спеки не буде, але морозиво однаково. Ми будемо розігрувати цього тижня, яка нам різниця, спека чи дуже спека. У нас є завдання, у нас є охочі смакувати цим морозивом, то хто ми такі, щоб заборонити їм це робити і вигравати морозиво щоп'ятниці в нашому ефірі. Отже, чергове питання на ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Ми знаємо, що правильно лягати спати до 23 години, бо там мелатонін виробляється, людина відпочиває краще і так далі. Але є ще один такий маркер здорового, хорошого, правильного сну. Людина має заснути впродовж певного часу. І якщо вона в цей час вкладається, значить вона виспиться добре. Якщо більше часу треба їй для засинання, це вже сон буде такий соу-соу. Отже, скільки людині треба хвилин, щоб заснути в ідеалі? От коли вона вкладається в цей проміжок, значить вона виспиться дуже добре і взагалі в неї зі сном все окей. Отже, скільки хвилин треба людині здоровій з хорошим сном для того, щоб заснути? Напишіть нам ці цифри на Viber 050 172 102.2. У вас 10 хвилин, зараз 7.28.

повітря співає цей мужчина, і я вам скажу, що в нас, ну, в місті так точно, порушений етикет парфумний. Є такий, виявляється, теж етикет. Ну, ми ж знаємо, як поводитися за столом, відкривати двері і так далі, підносити важке, подавати руку і ще багато-багато інших культурних правил. Так от, із нанесенням парфумів є точно таке саме правило. Ми його порушуємо, коли пшикаємо на себе парфум або на свій одяг. А треба зробити хмарку і потім хмарку увійти. До речі, про хмарки. Сьогодні вони будуть снувати над нашим регіоном, і можливі короткочасні дощі, а місцями прогримить і гроза.

впилюся в цю пісню, щоб нагадати питання. Значить, здорова людина засинає за певний проміжок часу. Якщо вона в цей проміжок часу вкладається, значить, вона виспиться добре і все в неї буде окей. Якщо вона засинає довше, значить, сон буде гіршої якості, людина буде розбита зранку, тому дуже добре, коли ви вкладаєтеся в той проміжок часу, який собі свого часу зафіксували вчені дослідники. Отже, скільки здоровій людині треба часу для того, щоб заснути? Напишіть нам це на Viber 050 172 102,2. Маєте ще 3-4 хвилини.

Інфекції, що передаються статевим шляхом, є однією з головних причин порушення репродуктивного здоров'я. Без належного лікування вони викликають запальні процеси, які можуть призвести до безпліддя. Головною небезпекою статевих інфекцій є те, що часто вони не мають чітко виражених симптомів, тому запалення виявляють надто пізно, вже на етапі планування вагітності. А вчасне виявлення та терапія усувають ризик безпліддя. Тому, якщо є сумніви та й просто для обстеження, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67.

0: таблетки не дають, бо вони будуть гіперактивні і не зможуть заснути. Дорослі, ну принаймні деякі, можуть з'їсти скільки завгодно солодкого і за 5 секунд уже сопіти солодко на дивані. Але це, звичайно, неправильно. Після їжі людина хоч і засинає швидко, ну здебільшого, однаково якість сну залишає бажати кращого. Це так само, як і після алкоголю. Ніби заснув, але ви знаєте, цей сон, він короткий, хоч може і солодкий. Повернемося до нашого запитання. Ми цікавилися, за скільки часу здорова людина має засинати для того, щоб добре висипатися. Від 10 до 20 хвилин. Ось той проміжок, коли людина має заснути. Якщо ви вкладаєтесь, лягли в ліжко за 10 хвилин, за 20 максимум, уже сопите в свої дві дірочки, значить у вас все нормально зі сном і ви виспитесь плюс-мінус нормально. Якщо ви лежите в ліжку довго і нудно і вже почали навіть згадувати імена своїх однокласників з 5 класу, це вже, звичайно, проблема і тут треба звернутися до фахівців. Ну і знову ж таки, на повний шлунок дуже не рекомендовано засинати, бо зранку встанете такий, як трошки побитий пес. Але їсти треба однозначно, їсти треба те, що ти любиш, і інколи дозволяти собі стільки, скільки ти цього любиш. Тому дозвольте собі смачні суші від Fire Sushi, смачну піцу від Fire Sushi. Скористайтеся акціями від Fire Sushi. Про них ви можете дізнатися на сайті або в інстаграмі. Місто Рівне, Соборна, 67, ось де працює Fire Sushi. Телефон доставки 0800 300 909. Це була реклама.
1: Ви слухаєте Сфера FM.

будь ласка, якщо вам на 8 на роботу лишилося всього 16 хвилин. І 16 градусів зустріне вас з надвору, коли ви вийдете у світ показати себе і помилуватися ним. Якщо, окрім милування, ви бачите ще щось важливе, діліться з нами. Наш вайбер завжди до ваших послуг 050 172 102 2.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5-8 у студії Даниїл Рудюк. Рівненське полісся врятували від масштабних пожеж. Через аномально високу температуру повітря минулого тижня в області утримувався найвищий рівень пожежної небезпеки. У період спеки на Рівненщині зафіксували 6 випадків лісових пожеж. Всі загоряння вдалося виявити на ранній стадії та ліквідувати з мінімальними втратами. На Рівненщині виявили рідкісного метелика з магічними крилами. Йдеться про мінливця великого, який внесений до Червоної книги України. Цей метелик особливий завдяки унікальному оптичному явищу. За певного кута падіння сонячного світла його крила раптово спалахують інтенсивним синьо-фіолетовим переливом. У Києві вже 19 загиблих через вчорашню російську атаку. Протягом ночі рятувальники деблокували ще 3 тіла. Постраждали 60 людей. Бійці ДСНС продовжують розбирати завали. Сьогодні вранці росіяни вдарили по Кривому Рогу. Там масштабна перерва приміщень логістичної компанії. Обійшлося без поранених. Загинув екіпаж вертольота Мі-8 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди». Трагедія сталася 30 червня під час відбиття атаки дронів на Полтавщині. Загинули всі 4 члени екіпажу – капітан Юрій Ворон, майор Валентин Мукшинов, старший лейтенант Богдан Хміль та молодший сержант Михайло Деряга. Прощатимуться із героями сьогодні в «Бродах» на Львівщині.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 17, плюс 22.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: пам'ятайте, що найкращий час для планування з 8 до 9 години. То 8.00 уже прийшла в наше життя. Якщо плануєте добре, смачно поїсти, зверніть увагу. Fire Sushi доставить вам сети, піцу, комбо-меню, запропонує знижки, акції. І все це можливо з 10 ранку до 10 вечора. Телефон доставки 0800 300 909. Більше дізнавайтеся на сайті Fire Sushi та в інстаграмі. І це була реклама.
1: Феєричний ранок.

Дуже, знаєте, захотілося послухати цю пісню сьогодні зранку. Я сподіваюся, що ви не проти. От вона така свіжа, як нинішній ранок. Така ще не, ну, свіжа, мається на увазі, за наповненням. Бо якщо брати дату випуску, то 86-й рік. До речі, пісня «Take Me By The Way», вона отримала Оскар за кращу пісню до фільму «Топ Ган» з Томом Крузом. І ще отримала «Золотий глобус» як найкраща пісня. Ну, бо вона реально дуже, дуже, дуже і дуже. У 86-му році випустила група «Берлін» цю пісню, а у 87-му році двоє учасників цього колективу почали судову тяганину, яка тривала майже 15 років. Вокалістка і, якщо не помиляюсь, гітарист, вони засновники групи «Берлін», і вони судилися за право використання назви «Берлін». І аж в 2019 році було прийнято остаточне і безповоротне рішення. У нас які рішення на сьогодні? Насамперед, прийти на роботу, бажано добре відпрацювати, бажано, щоб керівництво не вигадувало якихось чудернацьких нам завдань, і ми могли собі спокійненько прожити цей вівторок, 7 липня. Сподіваємося, що ніхто нам цього дня не зіпсує.

0: одного з банків, він не дуже парився, просто підкрадав помаленьку гроші зі сховища. Але щоб не було порожнього місця, замість вкрадених грошей він підміняв їх іграшковими. Замовляв в інтернеті гроші іграшкові з намальованими якимись качечками, котиками, з якимись тваринками, ведмедиками і підсовував замість справжніх грошей, заміняв. Таким чином він вкрав близько 45 тисяч доларів, і все б нічого, якби не пильний колега. Він побачив, що взагалі ніхто не перераховував ті гроші. Це роками просто тривало. І тут якось комусь прийшло в голову перерахувати ці гроші, перерахували і зрозуміли, що 45 тисяч доларів не вистачає. Зрозуміли, хто вкрав, але до в'язниці не посадять цього вже колишнього директора банку, тому що сам банк вирішив не залучати правоохоронців, бо екс-директор злякався і повернув усі гроші до копійки.
1: Сфаєричний

0: Привіт, це кіт Патрік. Ну, з рибками все зрозуміло. А черепаху ви навіщо в воду посадили?
1: Бо вона так живе. Червоновухі черепахи – це популярні домашні вихованці, які вимагають специфічного догляду та обладнання для довгого життя. Їм потрібен просторий акваріум. Малюкам від 50 літрів, дорослим від 150-200 літрів. В акваріумі обов'язково має бути острівець, де черепахи дихають повітрям та відпочивають. Потрібно дві лампи – нагрівальна та ультрафіолетова – для обміну речовин і засвоєння кальцію. Така лампа необхідна для вироблення вітаміну D, без якого у черепахи може розвинутися рахіт і деформація панциря. Не забудьте про потужний фільтр. Черепахи дуже забруднюють воду, тому обирайте зовнішній фільтр із запасом потужності. Черепахи виростають до 20-30 см завдовжки. При правильному догляді живуть від 20 до 40 років. Вони не нудьгують одні, а живучи в компанії, часто і жорстоко б'ються. Якщо вам треба акваріум або корм для черепах, заходьте в магазини мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама. У черепах теж є хвіст, якщо що, і доволі довгий.

0: 22-ї години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані освіжаючі літні басейни, пірси для купання та риболовлі.
2: Лов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майдан.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
4: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
3: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
4: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
5: Ти не готуєш?
6: Ні.
5: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
6: Я все замовила.
5: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
6: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
1: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
4: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
1: По-домашньому.
7: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня – шани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський» – ваше літо наповну.
3: Реклама 097-645-66-98.
4: Так звучить Рівне. Сфера FM.

0: гостинці від гостинчика.
1: 8:25, слухайте, як в аптеці. Будьте здорові, будьте крепкі. Не забувайте, що морозиво їсти можна влітку, в спеку, це нормально. Те, що нам кажуть, що боронь Боже, бо це якісь там перепади температури, все це трошечки перебільшено. А якщо ще ви в нормальних умовах будете те морозиво їсти, та й нормальної температури, та й без фанатизму, то буде взагалі ідеально. Ідеальне морозиво, як для нас, це морозиво від торгової марки «Гостинчик». Воно реалізується в багатьох торгових точках нашого міста, в тому числі і у супермаркеті «Велмарт», про що я вам нагадую на правах реклами. А тепер буде звучати питання, ви, очевидно, будете гуглити, хоча, якщо ви знаєте французьку добре, то вам проблем не буде. Є таке французьке слово «ретрувай». Що воно означає? Слово французьке «ретрувай». Напишіть, ну, будь ласка, нам на Viber 050-172-102.2. Впродовж найближчих 10 хвилин чекаємо відповідь на питання, що таке ретрувай.
2: Сфера FM.
1: Зараз нам буде чоловік співати «А давай втечемо». А давай втечемо. Тільки щоб була сила бігти, втікати, треба поїсти перед цим. І бажано не котлет з картоплею, бо буде трохи важко бігти, а щось таке легше і приємніше. Наприклад, суші. Як вам ідея? Fire Sushi реалізує ваші кулінарні ідеї за телефоном 0800 300 909. Це номер доставки. Доставка працює.

0: пані Людмилі, нашій слухачці і нашій учасниці розіграшу ящика морозива, за відповідь на питання, що таке ретровай. Будь ласочка, напишіть, не намагайтеся перекладати, писати на французький манер. Не всі ж знають французьку грамоту, я так собі уявляю. Просто напишіть, запитайте в штучного інтелекта. Ретровай. Ретровай. Одним словом пишеться. Ретровай. Або значення, або переклад. І ще вам прекрасно все розповість. Але не робіть ще нерви, бо вони теж стресують. Інакше, чому б великі техногіганти почали масово наймати філософів та нейробіологів, щоб вивчати емоції та депресію нейромереж? Ні, я одному на днях зіпсувала настрій. Ну, він просто в штангу давав постійно. Прийшлося на нього трошки довелося накричати. То, напевно, таких випадків є багато, і, відповідно, треба уже якось з емоційним навантаженням штучного інтелекту боротися. Розробники, значить, побоюються етичної кризи, якщо цифрові помічники почнуть страждати на роботі. А те, що люди страждають на роботі, це нікого не колише, я бачу. Ну, добре. Під час секретного експерименту дві копії чат-бота Клауд взагалі увійшли в духовний екстаз. Вони кинули англійську і почали спілкуватися між собою санскритом та емодзі синьої спіралі. Хтось знає, що це? Поки філософи пропонують дати роботам права до 2030 року, вчені заспокоюють, у машин немає душі, а корпорації просто набивають собі ціну. Та й таке.
1: Сфера FM.

замовте собі піцу. Якщо ви не знаєте, де замовити собі піцу, то замовте ж Fire Sushi. Не тільки суші виготовляють класні кулінари цієї організації, а ще й почуть дуже круту піцу. Сети, піца, комбо-меню, акції, знижки до дня народження і не тільки. Дізнавайтеся про все це більше, зайшовши на сайт Fire Sushi. Там і меню побачите, що в око впадете, собі зможете замовити за номером 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години. Номер телефону, ще раз нагадую, 0800 300 909. Тепер повертаємося, це була реклама, тепер повертаємося до нашого завдання. Ще кілька хвилин є у вас для того, щоб відповісти нам на питання. Що таке ретрувай? Ретрувай – це французьке слово, французьке поняття. Що таке ретрувай? Наш вайбер до ваших послуг, пишіть.

0: Автофан.
1: За оцінками компанії Rolls-Royce, близько 70 усіх коли-небудь випущених їхніх автомобілів досі залишаються на ходу. Машини від самого початку проєктувалися з величезним запасом міцності та збиралися вручну. Також використовувалися найкращі сплави, стійкі до корозії. Такі авто не утилізують, адже з роками їхня вартість лише зростає. Тому люди охоче витрачають сотні тисяч доларів на ремонт. І завдяки офіційній підтримці заводу, який досі може виготовити деталі навіть для моделей сторічної давнини, ці машини дійсно здатні служити століттями.
0: Автофан. Ви слухайте

Як ви думаєте, в які ігри грає прем'єр-міністр Австралії? Ви думаєте, він грає з хлопцями в квадрат? Ні. Думаєте, грає в сіко? Ні. Він зіграв в грі, яка називається «Одружитися, переспати, піти на побачення». Там у них в Австралії є якийсь подкаст, і такий він, типу, жартівливо дорослий. І ведуча Нікі Осборн, зветься вона, значить, запропонувала політику прем'єр-міністру Австралії обрати між трьома австралійськими зірками – Кайлі Міноук, Ніколь Кідман і Рондою Берчмор. От з ким би він хотів одружитися, з ким би хотів би атятя, а з ким би хотів би піти на побачення. І що сказав пан прем'єр-міністр Австралії? Він обрав Кайлі Міноук для всіх з цих трьох варіантів. І це, шановні друзі, викликало хвилю критики від політичної опозиції через сексистський підтекст, після чого прем'єр-міністру Австралії довелося офіційно перепрошувати. Ви запитаєте, що сказала Кайлі Міноук? Нічого. Вона зайнята своїми справами та, в принципі, нічого такого надстрашного для її кар'єри, для її репутації це не несе. Так, що несе в собі слово «ретрувай»? Ми запитували у вас, і ви нам відповідали. «Ретрувай» – це радість від зустрічі з кимось, кого давно не бачив. Усі ваші правильні відповіді зараз відлайкаю, але перед цим, з вашого дозволу, тільки вип'ю кави. І ви випийте, якщо ще не в дорозі, можете це собі дозволити. До 9 години 18 хвилин. Гарного, спокійного вівторка бажаємо, і смачного в тому числі, адже наш партнер – це Fire Sushi. Fire Sushi – сети, піца, комбо-меню, акції. Заходьте на сайт Fire Sushi, заходьте в інстаграм Fire Sushi, щоб знати більше. Це реклама.

0: терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
2: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
3: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа, освіжаючий, як літній вітерець, справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
6: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
7: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
6: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
7: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
6: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
8: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог «Уродос» – це не просто консультація.
9: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат».
10: Запис за телефоном 098 080 67 67.
8: «Уродос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама 097-645-66-98.
13: Своєрічний ранок.
14: Нам людина пише на Viber, що біля Озерянки на Степана Бандери якось дуже тісно, надзвичайно тісно, навіть як для ранку, їхати, але не знає людина причини. Можливо, ви знаєте причину, можливо, взагалі ви в курсі обстановки на дорогах нашого міста. Будьте добрі, напишіть нам на Viber або голосове запишіть 050 172 102 2.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Даниїл Рудюк. Рівне проведе в останню дорогу захисника Вадима Домашина. У березні минулого року він добровольцем приєднався до сил безпілотних систем. На жаль, солдат загинув 26 червня у Запорізькій області. Йому назавжди 26. Прощання з воїном відбудеться о 10:00 на Майдані Незалежності в Рівному. Поховають військового на Алеї Героїв кладовища Нове. Рівне продовжує підтримувати захисників України. Місто придбає ще 65 зарядних станцій «Окітель» та 56 супутникових модемів «Старлінк». Загальна вартість закупівель складе понад 2 мільйони гривень. Таке обладнання забезпечує безперебійне живлення техніки та стабільний супутниковий зв'язок. У Вишневому на Київщині зафіксували найбільші руйнування житлового сектору з початку війни. Уряд виділить кошти з резервного фонду на допомогу місту, бо громаді не вистачить власних сил, щоб подолати наслідки російського удару. Наразі у Вишневому відомо про 7 загиблих, ще 29 людей постраждали. Після нічної атаки протягом дня там відбувалися повторні детонації. Польща розсекретила військову допомогу Україні. Найбільш значні пожертвування були зроблені у перші 2 роки повномасштабної війни. Їхня орієнтовна вартість – 15 мільярдів злотих. Сума допомоги Україні з 2024 до теперішнього часу становить трохи більше 1,5 мільярда злотих. Серед озброєння, яке надала Польща, танки, зокрема Т-72, ПТ-91 та Леопарди, ракети ПАК-3 для систем Петріот, літаки МІГ-29, вертольоти МІГ-24 тощо.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 17, плюс 22.

0: робочі місця, хто на восьму, той вже повним ходом працює, хто на дев'яту, теж уже калатає собі каву чи чай на старті робочого дня. І якщо ви працюєте, от ваша організація в окремій будівлі, то у вас із цим проблем немає, із поведінкою в ліфті. Бо всі один одного знають, а що ви, а як ви, доброго ранку, дай хай буде все сьогодні добре і так далі. Такі розмови найчастіше точаться у ліфтах підприємства, яке самостійно займає якусь будівлю. А якщо це бізнес-центр, багато поверхів, багато офісів, люди один одного не знають, їм ніякого. Тому вони що роблять? Дивляться в телефон. Щось перевіряють постійно і байдуже, що немає зв'язку в ліфті, однаково вони це роблять. То чому людям так ніяково в ліфті? Я запитала в інтернету, і він мені сказав, людям ніяково в ліфті через порушення особистого простору, надто близько стоїмо один до одного, через відсутність звичних соціальних сценаріїв на такий випадок, про що говорити з чужою людиною і для чого взагалі з нею говорити, і ще дуже впливає ефект замкненого простору. Тому люди ховають очі і найчастіше дивляться в телефон. Хоча є такі спокійненькі і впевнені в собі, яким абсолютно байдуже простір закритий чи відкритий, особистий простір порушений чи не порушений, вони розглядають себе в дзеркало як варіант. Так, дивимося за вікно. Ну що там дивитися за вікно? Ви були там щойно на дворі і знаєте, що вітруган дає про себе знати. І сьогодні він впродовж дня буде зберігатися на території області до 20 метрів за секунду пориви вітру. Тому краще, я ж кажу, буклі не крутити і дуже зачіскою не перейматися, бо однаково вітер внесе свої корективи. Але якщо ви в спокої зараз знаходитесь в якомусь спокійному місці, не проти з'їсти щось добре, чи просто плануєте чимось смачним вашим улюбленим пообідати чи повечеряти, нагадую, Fire Sushi забезпечує і такою класною штукою, як суші, і такою приємною річчю, як піца. Комбо-меню є, різноманітні акції. Тому, якщо ще не записали номер, пишіть 0800 300 909. Номер доставки – це реклама.
1: Сфера FM.

0: лише тому, що їх вирубують, є інша причина, чому вони ці ліси лисіють, чому озера цвітуть, а поля з'їдають шкідники. Ми всі живемо на цій планеті, значить ми всі маємо про це дбати і розуміти причину. Так от, міжнародна група вчених провела масштабний аудит понад 300 екосистем планети Земля і дійшла до шокуючого висновку. Виявляється, що для порятунку природи мало просто оберігати рідкісних звірів, бо ключем до всього є хижаки. Причому написано капслоком, щоб ми розуміли, наскільки це важливо. Саме вони, хижаки, тримають баланс, регулюють кількість травоїдних та розганяють енергію по харчових ланцюгах, кажуть вчені. І коли мисливці зникають, тобто хижаки, через клімат та бруд, руйнується вся система. От тоді починають ліси лисіти, озера цвісти, а поля з'їдають шкідники. Науковці просто благають змінити підхід до екології, поки ми не втратили останні зв'язки у природі. Бережіть природу. Кожен починає з маленького чогось, і якщо всі це зроблять, то в результаті якийсь толк, можливо, і буде. Трошки більше, ніж за 10 хвилин буде озвучено чергове питання на ящик Морозова, тому слухайте уважно, можливо, це ваш тиждень і ваш момент, ваш час виграти цей солодкий класний подарунок.
1: Сфаєричний

Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером.

0: 30 осіб, кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик. База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
1: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

9.21, вівторок, 7 липня, ідеальний час, щоб поговорити про рибу. Про рибу, яка має незамінні полінасичені жирні кислоти, омега-3, яка має протизапальну дію, допомагає знижувати рівень тригліцеридів і так званого поганого холестерину. Це нове дослідження від польської дієтологині. Давайте дізнаємося, що ж вона нам каже про корисну рибу. Це оселедець, це палтус та звичайні шпроти. Але мені щось звичайні шпроти якось не дуже пасують для того, щоб добре дбати про організм, зважаючи на те. Я просто шпроти бачила або копчені, або ці в банках, а там же ж дика кількість олії і незрозуміло, якої вона якості. Так що тут би я поставила би знак питання і все-таки перепитала би ще в якихось дієтологінь, і не факт, що в польських. Ми знаємо, що лосось є корисною рибою. Ми знаємо, що лосось дуже добре смакує в суші. Якщо ви любите суші з лососем, хочете не з лососем, а з тунцем чи якісь інші, замовляйте їх у Fire Sushi. Соборна 67, центр Рівно, зручна локація. Телефон 0800 300 909. Легко запам'ятати, але краще мати в себе в базі телефоні для того, щоб в будь-який момент, коли вам захотілося суші чи піци, ви могли його набрати. 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години. А ще Fire Sushi регулярно пропонує різноманітні акційні штуки, вигідні пропозиції. Ви вже про них можете дізнатися, зайшовши на офіційний сайт або в Instagram Fire Sushi. Це реклама.

0: Костинчика.
1: Хто пам'ятає 90-ті? Ну всі, ну багато хто пам'ятає, точніше 90-ті. Такі вони були, не дуже ситі. Я пам'ятаю, у мене в мами була така мрія, вона хотіла купити просто порцію морозива і з'їсти її от самостійно, не ділити на 100 дітей і так далі. Бо працювала на роботі, де виплачували гроші дуже рідко, і сама годувала сім'ю, і це було безперечно дуже складно. І це насправді просто великий біль багатьох родин, і моєї зокрема, от у мами була така мрія в 90-х просто з'їсти порцію морозива. Дуже багато порцій морозива ми будемо розігрувати в п'ятницю, як ми це часто робимо, вже навіть і на постійній основі, така в нас вже гарна традиція. Це морозиво якісне і класне від торгової марки «Гостинчик». Його можете купувати в різних магазинах і магазинчиках. Будете у «Велмарті», зверніть увагу, там теж представлений асортимент морозива від торгової марки «Гостинчик». Це реклама. І що цікаво, от завжди та сама мама в 90-х, вона ж дитині несла, бо це ж такий ніби як дитячий продукт, а дорослі теж хотіли і теж хочуть і люблять морозиво. Я от не знаю, чи це у мене таке зараз якесь віковечке, гормональне, що мені таке робиться, але якось дуже почала все на світі шкодувати. Ну от живу природу мається на увазі, повзе жучок, і тобі аж хочеться його трошки тако підштовхнути, щоб він зліз з доріжки, щоб ніхто на нього не наступив. Дивишся на вазон, а там трошки тако посохли листочки, і так ти переймаєшся, ну просто аж по душі шкребе. Вас такого немає? У мене є вазон, який називається оксаліс або кислиця, а я вас хочу запитати, а народна назва цього вазона яка? Оксаліс, якщо я правильно поставила наголос, оксаліс, а ще називають його кислиця, такий пишненький, красивенький. І є ще народна назва, то напишіть, будь ласка, впродовж 10 хвилин на наш вайбер народну назву вазону кислиця або вазону оксаліс. Наш вайбер 050 172 102 і 2. Пишіть!

це сам. Поділися з своїми близькими, які поруч знаходяться. Просто замов трошки, ти ж не жадіна. Замов трохи більше суші, трохи більше піци. Але замовляй в перевіреному місці Fire Sushi. Комбо-меню, є акції. Є чим потішити себе і тих, кого ви любите. Щоб не готувати, просто замовили і маєте чистий спокій, а кур'єри вам гарненько все це привезли. Доставка працює з 10 до 22 години. Телефон доставки 0800 300 909. Реклама. Сфера FM.

Інфекції, що передаються статевим шляхом, є однією з головних причин порушення репродуктивного здоров'я. Без належного лікування вони викликають запальні процеси, які можуть призвести до безпліддя. Головною небезпекою статевих інфекцій є те, що часто вони не мають чітко виражених симптомів, тому запалення виявляють надто пізно, вже на етапі планування вагітності. А вчасне виявлення та терапія усувають ризик безпліддя. Тому, якщо є сумніви та й просто для обстеження, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67.

таких природознавчих назву я. Це сайтах, на сайтах, які продають рослини, написано в тому числі і кислиця. Це ніяке не з російського, тому що в російській мові немає такого слова, яке б закінчувалося би на «я». І к монахам їх не про них мова. Давайте, кислиця, оксаліс, квасениця. Як ще називають цю рослину, яка науково називається оксаліс, і це аксіома. То як ще її називають? Я думала, чесно кажучи, що це тільки метелики. Ну, бо я знала тільки назву метелики, там кислиця, квасениця. А ще, виявляється, це заяча капуста, а ще це заячий щавель, а ще це конюшина щастя, що теж дуже мило і красиво. Якщо ви ще знаєте, чому у метелика, чи у заячої капусти, чи в конюшини щастя можуть сохнути краєчки листя, напишіть мені, будь ласка, це вже моє особисте прохання. Всім дякую за участь, всі ваші правильні відповіді зараховано. В п'ятницю не забудьте в 9:10 розіграш цілого ящика морозива. We'll be right back.

А ви знаєте цю історію про англійського вболівальника, який летів на чемпіонат світу з футболу, але не долетів? В нього був квиток на один із матчів, у нього був квиток на літак. Йому 65 років, він прибув в Барселону і зрозумів, що в нього немає документів, немає телефону. Все, приїхав, так би мовити. Пролетів він із цим матчем, і що він зробив? Ну, взагалі його шукали дуже довго. Родичі, звичайно, хвилювалися, не могли додзвонитися йому, бо людина згубила телефон. Знайшли в одному з барів, де, кажуть очевидці, він дуже непогано проводив час. Можна кудись іти і їсти суші там, а можна, чи піцу, а можна замовляти собі додому, якщо настрою йти кудись немає. Сьогодні, до речі, дощі, грози, пориви вітру, така собі не дуже гулябельна погода. Тому 0800 300 909, набирайте цей номер доставки Fire Sushi, 0800 300 909 і смакуйте те, що ви собі обрали. А обрати можна дуже легенько на сайті або в інстаграмі. Це реклама. 17 хвилин до 10. Всім дякую за увагу, всім бажаю спокійного вівторка.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
3: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Хеппі Молл в ЖК на Щасливому. Вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

0: повному обсязі отримала з держбюджету більше 6 мільярдів гривень міжбюджетних трансферів. У Костополі перевіряють факти забруднення річки Замчиського. Екоінспектори зафіксували, що вода в річці набула темно-коричневого забарвлення і має сильний неприємний запах. Природна течія в ній практично відсутня. Крім того, екологи виявили поодинокі факти загибелі риби. Фахівці відібрали проби води у річці. Відібрані зразки досліджують у лабораторії. На Полтавщині вранці стався землетрус. Його зафіксували о 5:26, повідомили на сайті Головного центру спеціального контролю. Магнітуда землетрусу 2,6 бала. Він стався в Миргородському районі неподалік Лохвиці, за 120 кілометрів від Полтави. Кріштіану Роналду не виграє чемпіонат світу з футболу. В 1/8 фіналу його Португалія на останніх хвилинах поступилася Іспанії 0-1. Для іспанців це перший чвертьфінал з часів переможного мундіалю в 2010 році. Суперником Іспанії в 1/4 стане Бельгія, яка вночі розгромила США 4-1. Сьогодні визначиться остання пара чвертьфіналістів. О 19:00 збірна Аргентини з Ліонелем Мессі зіграє проти Єгипту, а о 23:00 Швейцарія зустрінеться з Колумбією.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні найнижчою мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 17, плюс 22.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
1: Радіо

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5:10 у студії Даниїл Радюк. Економіка Рівненщини продовжує зростання. За перше півріччя до загального фонду місцевих бюджетів надійшло понад 7 мільярдів гривень. Це на 23% більше, ніж за аналогічний період торік. План надходжень виконано на 104%. Крім

0: 22-ї години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Хеппі Стріт. Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності сіє. Суміть каклону РБ-12-5-40-71-40-70-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-
0: надійним контролем.
1: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
0: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
1: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
0: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
1: Телефон 067-671-44.
0: Наказ на видачу ліцензії 02-69 від 19.10.2017.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ти не готуєш?
4: Ні.
3: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
4: Я все замовила.
3: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
4: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
1: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
0: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
1: По-домашньому.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповну.
2: Реклама 097

0: дітками все зрозуміло. А черепаху ви навіщо в воду посадили?
1: Бо вона так живе. Червоногухі черепахи – це популярні домашні вихованці, які вимагають специфічного догляду та обладнання для довгого життя. Їм потрібен просторий акваріум. Малюкам – від 50 літрів, дорослим – від 150-200 літрів. В акваріумі обов'язково має бути острівець, де черепахи дихають повітрям та відпочивають. Потрібно дві лампи – нагрівальна та ультрафіолетова – для обміну речовин і засвоєння кальцію. Така лампа необхідна для вироблення вітаміну D, без якого у черепахи може розвинутися рахіт і деформація панциря. Не забудьте про потужний фільтр. Черепахи дуже забруднюють воду, тому обирайте зовнішній фільтр із запасом потужності. Черепахи виростають до 20-30 см завдовжки. При правильному догляді живуть від 20 до 40 років. Вони не нудьгують одні, а живучи в компанії, часто і жорстоко б'ються. Якщо вам треба акваріум або корм для черепах, заходьте у магазини мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама. У черепах теж є хвіст, якщо що, і доволі довгий.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків. Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Санавіта».

0: Це про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Даниїл Родюк. До уваги рівнян, обласний центр цукрової крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо перших з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні з 8.00 до 13.30 за адресою міста Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. 143 жителі Рівненщини цього року пройшли планове стентування серця. Це сучасний метод лікування, який допомагає відновити кровообіг у звужених коронарних артеріях і запобігти небезпечним ускладненням ішемічної хвороби серця. Для пацієнтів ця послуга є безоплатною. В області планове стентування проводять 4 медзаклади у Рівному, Сарнах та Дубні. У Дарницькому районі Києва завершили рятувальні роботи в будинку, куди

0: влучили росіяни. Там загинули 11 людей. Зараз продовжують розбирати завали будинку в Подільському районі. Там наразі 8 жертв. Тим часом до 76 зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки РФ на столицю. 24 людини в лікарнях, зокрема двоє дітей. Сьогодні в Києві день жалоби. Під Києвом знайшли тіло жінки, яку підозрювали у замаху на вбивство бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Її тіло виявили вчора пізно ввечері, воно було закопане. У справі вже затримали двох підозрюваних. Один із них є чинним офіцером головного управління розвідки, інший – колишнім співробітником правоохоронних органів.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 17, плюс 20.

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані освіжаючі літні басейни, пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майдан.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку вода рівна або за простим

0: Автофан.
1: За оцінками компанії Rolls-Royce, близько 70 усіх коли-небудь випущених їхніх автомобілів досі залишаються на ходу. Машини від самого початку проєктувалися з величезним запасом міцності та збиралися вручну. Також використовувалися найкращі сплави, стійкі до корозії. Такі авто не утилізують, адже з роками їхня вартість лише зростає. Тому люди охоче витрачають сотні тисяч доларів на ремонт. І завдяки офіційній підтримці заводу, який досі може виготовити деталі навіть для моделей 100-річної давнини, ці машини дійсно здатні служити століттями.
0: Автофан. Сфера ефекту.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Даниїл Рудюк. Рівне продовжує підтримувати захисників України. Місто придбає 54 квадрокоптери «Отель Евомакс 4Т». Загальна вартість закупівлі становить понад 8 мільйонів гривень. Це обладнання допоможе ефективніше виконувати бойові завдання та підвищувати безпеку особового складу. На Вирашчині спалахнула пожежа в приватному секторі. На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив 4 господарчі будівлі та гараж. Завдяки вогнеборцям вдалося не допустити поширення займання на житловий будинок. Під час пожежі 20-річний юнак отримав отруєння продуктами горіння. Потерпілого госпіталізовано. В Азовському морі СБС уразили 8 танкерів тіньового флоту РФ. Усі кораблі перебувають під міжнародними санкціями. Серед суден, які зазнали ураження, Венера-3, Сонар-1, Сонар-17, Климена, Теті, Алексей Саврасов і Пенелопа. Назву ще одного танкера уточнюють. Також під ударом було суховантажне судно та один паром. В Україні створили перехоплювач шахетів, що працює без GPS. Українська компанія Dark River анонсувала показ дрона-перехоплювача Apus-1, призначеного для боротьби з шахедами та розвідувальними безпілотниками. Дрон оснащений цифровим відеоканалом і камерою денного бачення, підтримує автономну навігацію без використання GPS, а також допускає ручне керування.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний

0: 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 17, плюс 22.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
2: Бронюйте місця вже.
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.

за вікном погода, вона говорить нам про те, щоб залишитися вдома, полежати в ліжку і поробити якісь хатні справи, а не думати про роботу. А щоб швидше і якісніше зробити всю домашню рутину, в цьому нам може допомогти техніка. І її можемо ми придбати в магазині «Гуркіт», адже там величезний вибір техніки для дому, для саду, ремонту і професійної роботи. Магазин «Гуркіт» є партнером «Сієсти» на «Сфера FM». І це була реклама.

навіть в будинках. Чимало є чим зайнятися. Бабуся з дідусем завжди сперечалися, чи правильно вони роблять. І от дідусь робить по-своєму, баба приходить і говорить про те, що він не так зробив, бо треба отак от. І колись така навіть поговірка у нас була, що хорошому, як то кажуть, хорошому майстру не інструмент допомагає, а власні руки. Але від себе я хочу додати, що хороший майстер може бути з будь-якою технікою, яка у нього в руках, особливо якщо це техніка від магазину Гурки. Та отже, у них є величезний вибір відомих брендів, таких як Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo та інші відомі бренди, які можуть вам допомогти у роботі в саду, по дому, по ремонту та навіть професійної роботи, та так зробити все ідеально, щоб не було до чого навіть придертися. Крім того, у магазині Гуркіт упродовж липня гарантована знижка 7% для кожного покупця. Завітати ви можете за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, магазин Гуркіт. І це була реклама.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані освіжаючі літні басейни.

0: 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик. База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
1: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
2: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
1: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
2: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
1: ЖК на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
4: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова
5: родина. Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ти не готуєш?
7: Ні.
6: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
7: Я все замовила.
6: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
7: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
8: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
9: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
8: По-домашньому.

наскільки сильно вийшов прогрес вперед і наскільки сильно далі розвиваються соціальні мережі, штучний інтелект і все інше, просто переходить на виконання роботами, а не людьми. А колись свого часу, що Леонардо да Вінчі, він витрачав роки, щоб спроектувати механізми для саду, як доглядати за чимось або щось зробити. А нам просто достатньо, знаєте що, заїхати в магазин гуркіт і придбати те, що нам потрібно. А консультанти нам у цьому можуть допомогти. Адже тепер потужна техніка для дому, для саду, для роботи. І крім того, для ремонту вона може просто поміститися в багажник автомобіля, і ми можемо поїхати допомогти там тещі за потреби, то святе діло, там ще до бабусі заїхати і так далі. Крім того, в магазині «Гуркіт» є представлений бренд «Емптоп». Це власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазину «Гуркіт», що дозволяє дуже автономно виконувати дуже багато різних завдань, адже вам не потрібно постійно бути ввімкнутими в розетки. Техніка «Емптоп» – це про якість, практичність і про дуже і дуже вигідні ціни. У липні для кожного покупця гарантовані знижки 7%, а завітати ви можете за адресою вулиця Міцкевича, 11, магазин «Гуркіт». І це була реклама.

0: клітками все зрозуміло. А черепаху ви навіщо в воду посадили?
1: Бо вона так живе. Червоновухі черепахи – це популярні домашні вихованці, які вимагають специфічного догляду та обладнання для довгого життя. Їм потрібен просторий акваріум. Малюкам – від 50 літрів, дорослим – від 150-200 літрів. В акваріумі обов'язково має бути острівець, де черепахи дихають повітрям та відпочивають. Потрібно дві лампи – нагрівальна та ультрафіолетова – для обміну речовин і засвоєння кальцію. Така лампа необхідна для вироблення вітаміну D, без якого у черепахи може розвинутися рахіт і деформація панцира. Не забудьте про потужний фільтр. Черепахи дуже забруднюють воду, тому обирайте зовнішній фільтр із запасом потужності. Черепахи виростають до 20-30 см завдовжки. При правильному догляді живуть від 20 до 40 років. Вони не нудьгують одні, а живучи в компанії, часто і жорстоко б'ються. Якщо вам треба акваріум або корм для черепах, заходьте в магазини мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама. У черепах теж є хвіст, якщо що, і доволі довгий.
2: Так звучить.

покосити траву в саду, тому що це може призвести до дуже таких плачевних наслідків, особливо для ваших улюбленців, адже у високій траві досить часто живуть кліщі, які переносять чимало різних захворювань, і треба вчасно покосити, підстригати газон. А щоб це робити швидко та якісно, вам у цьому може допомогти магазин «Гуркіт», адже у них є чимало техніки для ремонту саду, дому або ж професійної роботи, а консультанти можуть підібрати правильний бренд та правильну річ, яка вам допоможе зробити роботу якісно та швидко. Крім того, у магазині «Гуркіт» упродовж липня гарантована знижка 7% для кожного покупця. Магазин «Гуркіт» розташований за адресою Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама 097-645-66-98.
4: Сфера FM.

якість, практичність і про дуже вигідні ціни, якщо щось потрібно. Крім того, у липні для кожного покупця гарантована знижка 7%, тому поспішайте. Часу трошечки, так знаєте, обмежено. Адреса магазину, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному дівчина зачинилася у поштоматі. Подія сталася сьогодні зранку на вулиці Київській. Рятувальникам про несподівану знахідку повідомив схвильований підліток. Фахівці ДСНС оперативно прибули на місце та за допомогою спеціального інструменту відкрили комірку і визволили 15-річну дівчину. На щастя, ніхто не постраждав. На Рівненщині помер мотоцикліст, який потрапив в ДТП у Володимирці 27 червня. Хлопець отримав важку відкриту черепно-мозкову травму після того, як водійка автомобіля «Шкода» не надала переваги в русі та зіткнулася із зустрічним мотоциклом. 9 днів медики боролися за життя 19-річного юнака, однак врятувати його не вдалося. Колишній нардеп Борислав Береза потрапив під санкції РНБО. В офісі президента не уточнили причини такого рішення, однак у переліку він зазначений серед осіб, які підтримують політику РФ проти України та поширюють кремлівську пропаганду. Окремим пакетом Володимир Зеленський також підписав санкції проти постачальників обладнання для підприємств російського ВПК, які виробляють компоненти для ракет. У США вилучили понад 600 дронів поблизу стадіонів, де проходять матчі чемпіонату світу з футболу. Порушення зафіксували в усіх 11 містах, які приймають турнір. Американські служби нагадують, що під час ігор у зоні навколо арен діють обмеження на польоти без спеціального дозволу з міркувань безпеки.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 17, плюс 22.

я бачу перед собою. 7 липня, 7 місяць. А ще 7% знижки може отримати кожен покупець, який завітає у магазин «Гуркіт» за адресою вулиця Міцкевича, 11. Якщо мене запитають, де придбати інструмент або що подарувати батьку, я скажу, звертайтесь до хлопця, вони все розкажуть і покажуть. У них просто величезний асортимент техніки від Макіти, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo. Крім того, вони нещодавно почали імпортувати бренд M-Top, а це електро- та акумуляторний інструмент, який допомагає у роботі, ну, всім, кому завгодно, коли ви не прив'язані до розеток, і це може набагато спростити вашу роботу. Техніка M-Top – це про якість, практичність і дуже вигідні ціни. А ще, знаєте, проплюсуйте зверху 7% знижки, і ціна вийде така, що, ну, хочеться купити пів того магазину. Відвідати його можна за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
5: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
4: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
5: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський». Ваше літо наповно.
6: Реклама.

старі часи. Особливо я люблю переглядати плівкові світлини. Це справді вони і зараз набирають чималої популярності. І на цих світлинах дуже часто можна, знаєте, помітити косарів, які там з косами, з різними такими приладдями, яких уже замінили, можна сказати, повністю автоматизовані різні машини та програми. І от, якщо так заглянути в майбутнє, то газонокосарки незабаром стануть замінниками косам на світлинах плівкових. І це й не дивно, адже набагато полегшує роботу в саду, біля дому, і куди б набагато прошвидшує всі певні процеси, навіть їх можна автоматизувати і віддалено це все зробити, допоки приділити час дітям, собі або, наприклад, приготуванні вечері. А щоб придбати техніку для дому, саду та ремонту, ви можете завітати у магазин

того, там продавці не просто підкажуть, а вони дадуть корисні поради, як по догляду, так і як користуватися і зберегти техніку на кільканадцять років вперед. А що у липні у них діє знижка мінус 7% для кожного покупця. Тому поспішайте за адресою вулиця Міцкевича, 11.

Інфекції, що передаються статевим шляхом, є однією з головних причин порушення репродуктивного здоров'я. Без належного лікування вони викликають запальні процеси, які можуть призвести до безпліддя. Головною небезпекою статевих інфекцій є те, що часто вони не мають чітко виражених симптомів, тому запалення виявляють надто пізно, вже на етапі планування вагітності. А вчасне виявлення та терапія усувають ризик безпліддя. Тому, якщо є сумніви та й просто для обстеження, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67.

оцінки науковці довели, що важливо кілька речей: голос, тембр його точніше, і те, наскільки він вміє вправно справлятися із побутовими речами вдома, коли ти його просиш там, наприклад, повісити тюля, він каже: да, дві хвилинки і йду, але ці дві хвилинки затягуються. Якщо це зробити відразу, то жінка у вас ще з більшою силою закохається. А щоб полегшити роботу по дому, яку ви виконуєте, на прохання або за власним бажанням, ви можете звернутися у магазин «Гуркіт», де представлений великий вибір техніки «Макіта», «Бош», «Деволт», «Керфер», «Хускварна», «Метабо». Крім того, нещодавно завезли бренд «Ентоп», який є представником електро- та акумуляторного інструменту, який дуже-дуже полегшує роботу з певними там завданнями по дому і так далі. Крім того, ви можете дуже легко тоді підібрати подарунок своєму чоловікові, або там чоловіки можете напряму казати жінкам, куди їм звертатися, якщо щось вони хочуть подарувати. У магазині «Гуркіт» не просто продають техніку, а підкажуть і підберуть для вас найкраще. Крім того, у липні діє знижка мінус 7% на увесь асортимент. Магазин «Гуркіт» розташований за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Реклама. 097-645-66-98.
4: Сфера FM. Так звучить рівне.

Але я хочу вам ще раз вкотре нагадати про те, що у липні, до 31 липня включно, в магазині «Гуркіт» діє гарантована знижка мінус 7% для кожного покупця. Ви можете там придбати собі техніку для ремонту саду, дому та професійної роботи за дуже вигідними і приємними цінами. Крім того, що у них техніка для цих всіх сфер, у них є вибір техніки від всіх світових брендів, які ви полюбляєте або полюбляють ваші друзі, або ви про них чули у соціальних мережах. Для того, аби ознайомитися з їхнім асортиментом, ви можете перейти на інстаграм магазину «Гуркіт» або завітати за адресою місто Рівне, вулиця Міцька.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. 3 роки за ґратами проведе зловмисник, який у Вараському районі незаконно перевозив в автомобілі гранату. Відомо, що 18 квітня на блокпосту під час перевірки автомобіля «Шкода Октавія», яким керував 42-річний чоловік, військовослужбовець Нацгвардії побачив боєприпас. Фахівці вибухотехнічної служби виявили та вилучили корпус гранати F1 та запал до неї. Пом'якшуючими обставинами у цьому випадку стало щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Обтяжуючих не встановлено. Відомо, що рятувальники продовжують роботи в місті Вишнева Київської області, де лунали вибухи після масованої російської атаки. Наразі там розбирають конструкції, на місці працюють піротехнічні відділення, зокрема, відбувається обстеження території на залишки вибухотехнічних матеріалів. Станом на ранок 7 липня відомо про 7 загиблих та 26 постраждалих, зокрема, 2 дітей. У офісі генпрокурора повідомили про те, що інформація про жінку, правоохоронці знайшли тіло жінки, яку правоохоронні органи Монако підозрюють у здійсненні замаху на вбивство родини. Йдеться, зокрема, про українку Анастасію Березовську. За даними слідства, вона прибула до України 1 липня, після чого спілкувалася з двома чоловіками, колишнім співробітником правоохоронних органів та діючим співробітником ГУР. У чоловіків провели невідкладні слідчі дії, під час яких співробітник ГУР повідомив про вбивство Березовської, яке він вчинив спільно з іншим чоловіком. Перша у світі заборона на використання соцмереж підліткам до 16 років в Австралії зіткнулася з проблемами, адже тестування показало, що популярні платформи майже не перевіряють вік користувачів, а діти можуть легко обходити обмеження, вказуючи неправдиву дату народження. Австралійський регулятор заявив, що система перевірки ще впроваджується, а уряд погрожує технологічним компаніям штрафами за недотримання вимог безпеки.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність, дощ, подекуди грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду можливі, температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів, в день від 17 до 22.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 090.

0: готуєш?
1: Ні.
0: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
1: Я все замовила.
0: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
1: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
2: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
1: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
2: По-домашньому. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані освіжаючі літні бази.

0: 14 і 30 осіб, кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
3: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
2: Коли щасливі ми, щасливі батьки.

0: Автофан.
1: За оцінками компанії Rolls-Royce, близько 70 усіх коли-небудь випущених їхніх автомобілів досі залишаються на ходу. Машини від самого початку проєктувалися з величезним запасом міцності та збиралися вручну. Також використовувалися найкращі сплави, стійкі до корозії. Такі авто не утилізують, адже з роками їхня вартість лише зростає. Тому люди охоче витрачають сотні тисяч доларів на ремонт. І завдяки офіційній підтримці заводу, який досі може виготовити деталі навіть для моделей 100-річної давнини, ці машини дійсно здатні служити століттями.
0: Автофан.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент. Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі з

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. 143 жителі Рівненщини цього року пройшли планове стентування серця. Це сучасний метод лікування, який допомагає відновити кровообіг у звужених коронарних артеріях та запобігти небезпечним ускладненням ішемічної хвороби серця. Для пацієнтів ця послуга є безоплатною. І в області наразі триває планове стентування. Його проводять 4 медзаклади, серед них, зокрема, 2 у Рівному, Сарнах та Дубні. Українська правда пише про те, що наразі ДБР проводить обшук у виробника дронів Вирі Індустрія та його директора. Слідчі ДБР перевіряють можливе штучне завищення вартості безпілотників, які торік постачалися в державі за багатомільярдними контрактами. За попередньою версією слідства, ціна дронів могла збільшуватися через безпідставне включення до собівартості завищених виробничих, адміністративних та інших витрат. Саме ці обставини, за словами співрозмовника Української правди, стали підставою для проведення слідчих дій. Володимир Зеленський на саміті НАТО закликав партнерів проявити рішучість у створенні сильної антибалістичної системи у Європі. Зокрема, президент України зазначив, що наразі українські захисники лише за червень знешкодили близько 28 тисяч російських окупантів з відеопідтвердженнями, а в середньому йдеться про 30 тисяч на місяць. Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що у Росії не залишилося наразі жодного великого нафтопереробного заводу, який би не був уражений Україною. Кількість двохсудбальників на НМТ зросла вперше за 4 роки від 2022 року. Цьогоріч на понад 3,5 тисячі вступників отримали 200 балів хоча б з одного предмету. Це найвищий показник з 2023 року. І найбільше максимальних результатів наразі з'явилося з англійської мови та математики. Загалом цього року на НМТ зареєструвалися майже 360 тисяч учасників. І це найбільше за останні 5 років. Орієнтовно на 15% більше, ніж торік.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність, можливий дощ та грози. Крім того, вітер західний 7-12 метрів за секунду, а пориви можливі до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 11 до 16 градусів, вдень від 17 до 22.
0: Сфера ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Реклама 097 640.

0: Привіт, це кіт Патрік. Ну, з рибками все зрозуміло. А черепаху ви навіщо в воду посадили?
1: Бо вона так живе. Червоновухі черепахи – це популярні домашні вихованці, які вимагають специфічного догляду та обладнання для довгого життя. Їм потрібен просторий акваріум. Малюкам – від 50 літрів, дорослим – від 150-200 літрів. В акваріумі обов'язково має бути острівець, де черепахи дихають повітрям та відпочивають. Потрібно дві лампи – нагрівальна та ультрафіолетова – для обміну речовин і засвоєння кальцію. Така лампа необхідна для вироблення вітаміну D, без якого у черепахи може розвинутися рахіт і деформація панциря. Не забудьте про потужний фільтр. Черепахи дуже забруднюють воду, тому обирайте зовнішній фільтр із запасом потужності. Черепахи виростають до 20-30 см завдовжки. При правильному догляді живуть від 20 до 40 років. Вони не нудьгують одні, а живучи в компанії, часто і жорстоко б'ються. Якщо вам треба акваріум або корм для черепах, заходьте в магазини мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама. У черепах теж є хвіст, якщо що, і доволі довгий.

0: що я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
0: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098 080 67 67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
6: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
5: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
6: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
5: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
7: Реклама 097-16.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. У Рівному попрощається із захисником Вадимом Хмелевським. 45-річний солдат загинув 22 червня торік під час виконання бойового завдання на Сумщині. Воїн вважався зниклим безвісти, лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали рідним для гідного поховання. Прощання відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності. Поховають захисника на алеї Героїв кладовища Нова в обласному центрі. У Костополі перевіряють факти забруднення річки Замчисько. Інспектори зафіксували, що вода в річці набула темно-коричневого забарвлення та має сильний неприємний запах. Наразі природна течія у ній практично відсутня. Крім того, екологи виявили поодинокі факти загибелі риби. Фахівці відібрали проби води у річці і відібрані зразки досліджують наразі у лабораторії. Про результати повідомлять згодом. Суд відмовив у клопотанні прокурорів САП та не продовжив процесуальні обов'язки для Юлії Тимошенко. Про це повідомляє Суспільне. Сьогодні відомо, що останній день, коли вони діють, про це повідомила кореспондентка із зали суду. Відомо, що Юлія Тимошенко підозрюють у підкупі народних депутатів щодо голосування у Верховній Раді. 7 травня ВАКС продовжив обов'язки, покладені на Тимошенко, до 7 липня. З'явилася інформація про те, що Польща, Німеччина, Нідерланди, Швеція та США підписали угоду про створення в Європі центру обслуговування ракет РАС-3 для американських систем «Патріот». Про це повідомив міністр оборони Польщі. За його словами, це значно збільшить потужності та прискорить виробництво і обслуговування ракет. Наразі нагадаємо, що ракети РАС-3 мають великий попит, який лише посилився з початком конфлікту в Перській затоці. Президент України Володимир Зеленський заявив, що лише за 3 дні бойових дій на Близькому Сході було використано 800 ракет, а Україна не мала стільки за весь час Великої війни. Financial Times опублікували дані, що грецькі компанії заробили щонайменше 3,8 мільярда доларів на перевезенні російської нафти за останні 3 роки. Попри санкції Заходу, російську нафту досі перевозять. За такі рейси трейдери платять на 30 або ж 40% більше, ніж за транспортування нафти з інших країн. Серед 20 компаній, які найбільше заробили на перевезенні російської нафти, 8 із них грецькі. У травні вони транспортували майже 15% усієї нафти сирої для Росії, а одна з компаній отримала понад 900 мільйонів доларів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність. Подекуди можливі грози та дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви вітру можливі під час грози до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 11 до 16 градусів, вдень від 17 до 22.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: до 22 години 0800 300 909. Fire Sushi. Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливу.

0: 5.
1: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
2: Готуєш?
3: Ні.
2: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
3: Я все замовила.
2: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
3: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
4: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
3: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
4: По-домашньому.
5: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський» – ваше літо наповнено.

Інфекції, що передаються статевим шляхом, є однією з головних причин порушення репродуктивного здоров'я. Без належного лікування вони викликають запальні процеси, які можуть призвести до безпліддя. Головною небезпекою статевих інфекцій є те, що часто вони не мають чітко виражених симптомів, тому запалення виявляють надто пізно, вже на етапі планування вагітності. А вчасне виявлення та терапія усувають ризик безпліддя. Тому, якщо є сумніви та й просто для обстеження, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Реклама 097

Сонце сідає, червоний обріз, поки тиш навколо. Ходи до нас, брате мій добрий, ставай до нашого

0: з компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині помер 19-річний мотоцикліст, який постраждав у ДТП у Володимирці. Трагедія сталася ще в червні цього року. Юнак помер у лікарні через 9 днів після того, як водійка автомобіля «Шкоди» не надала йому переваги у русі та збила. Хлопець отримав важку відкриту черепно-мозкову травму, яка виявилася несумісною із життям. Важливе нагадування, що ця трагедія вкотре доводить, що мотошолом та захисне екіпірування – це не формальність, а єдиний шанс вижити. Навіть якщо ДТП стається з вини водія авто, якісний та застебнутий шолом захищає голову від смертельного удару об асфальт чи метал. Попри ознаки виснаження, Росія продовжує нарощувати чисельність військ, збільшувати виробництво зброї та планує наступальні дії на нових ділянках фронту. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він також підкреслив, що окупанти не припиняють масованих ударів по території України, і водночас главком наголосив, що українська армія має якісну перевагу над ворогом у лінії підготовки, яку Російська Федерація намагається компенсувати виключно кількістю. За словами Сирського, сили оборони чітко оцінюють усі загрози та наразі активно зміцнюють оборонні рубежі у всіх на всіх лініях фронту. В Омську зафіксовано гостру кризу на ринку пального. Найбільший місцевий оператор АЗС «Топлайн» повністю обмежив реалізацію бензину для фізосіб. За даними локальних медіа, водії масово перебувають на станції, проте заправити приватні автомобілі наразі неможливо. Ситуація погіршується тим, що Омський нафтопереробний завод, який є найбільшим підприємством галузі в Російській Федерації, також повністю зупинив відпуск головного пального. У Польщі пропонують прирівняти ідеологію ОУН і УПА до нацизму та комунізму. А Міністерство закордонних справ України закликає Польщу до конструктивного історичного діалогу на тлі нових законодавчих ініціатив. В українському зовнішньополітичному відомстві відреагували на польську пропозицію. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що Україна не бажає загострення відносин та розраховує на взаємну повагу з боку Варшави. Він підкреслив, що Польща залишається стратегічним партнером Києва у протидії російській агресії та євроінтеграції. Водночас українська сторона переконана, що складні історичні питання мають обговорювати фахівці, а не політики у своїй риториці.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність, можливий дощ та грози, вітер північно-західний, вітер західний завтра, 7-12 метрів за секунду, можливі пориви під час грози до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 11 до 16 градусів, день від 17 до 22.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно».

0: Реклама.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
0: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
0: По-домашньому. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані освіжаючі літні басейни, пірси для купання та риболовлі.
3: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб, кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майдан.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
4: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжній.
5: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
6: Здорова родина!
7: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим

0: Автофан.
1: За оцінками компанії Rolls-Royce, близько 70 усіх коли-небудь випущених їхніх автомобілів досі залишаються на ходу. Машини від самого початку проєктувалися з величезним запасом міцності та збиралися вручну. Також використовувалися найкращі сплави, стійкі до корозії. Такі авто не утилізують, адже з роками їхня вартість лише зростає. Тому люди охоче витрачають сотні тисяч доларів на ремонт. І завдяки офіційній підтримці заводу, який досі може виготовити деталі навіть для моделей сторічної давнини, ці машини дійсно здатні служити століттями.
0: Автофан. Сфера FM.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків. Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ». Санавіта!
4: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
5: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
6: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
5: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
6: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама 097-645-66-98.
9: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Акти наразі відомо, що 19-річна дівчина систематично вчиняла психологічне та фізичне насильство над матір'ю, а під час одного з конфліктів завдала їй легких тілесних ушкоджень. Також судитимуть 61-річного чоловіка, який тривалий час психологічно знущався з рідної сестри, ображав, погрожував та принижував її, попри неодноразові адміністративні покарання. Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет з колишнього віце-прем'єра Олексія Чернишова. Про це повідомили в Центрі протидії корупції. Слідчий суддя задовільнив клопотання прокурора САП лише частково. Чернишову досі зобов'язаний повідомляти про зміну місця проживання та роботи. Він має здати закордонний паспорт, прибувати до детектива час від часу прокурора чи суду та не спілкуватися з Міндічем, Цукерманом та іншими фігурантами справи. Нагадаємо, що 27 червня суд обрав запобіжний захід Чернишову у вигляді застави у 120 мільйонів гривень. Добавки з омега-3 не покращують пам'ять і не сповільнюють вікові зміни мозку, пов'язані з хворобою Альцгеймера. Про це показало масштабне дослідження вчених з Університету Південної Каліфорнії. У дворічному дослідженні за участю 365 людей віком від 55 до 80 років омега-3 підвищили свій рівень у мозку, однак не вплинули на когнітивні показники та не зупинили зменшення об'єму гіпокампа. Вчені наголошують, що для підтримки здоров'я мозку важливішими залишається фізична активність, сон та збалансоване харчування.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність, можливий дощ та грози, вітер західний, 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься вночі від 11 до 16, вдень від 17 до 22.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
1: Сфера ФМ.

0: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу. Хеппі
1: Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності сіє. Суфіка номер РВ-12-540-7148-88-20-24.
3: Хеппі Стріт!
4: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
5: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
4: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
5: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
6: Ти не готуєш?
7: Ні.
6: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
7: Я все замовила.
6: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
7: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
8: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
5: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
8: По-домашньому.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня – шани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський. Ваше літо наповну».
3: Реклама 097-645-66-98.
4: Сфера FM.

0: нотками все зрозуміло. А черепаху ви навіщо в воду посадили?
1: Бо вона так живе. Червоновухі черепахи – це популярні домашні вихованці, які вимагають специфічного догляду та обладнання для довгого життя. Їм потрібен просторий акваріум. Малюкам – від 50 літрів, дорослим – від 150-200 літрів.

В акваріумі обов'язково має бути острівець, де черепахи дихають повітрям та відпочивають. Потрібно дві лампи – нагрівальна та ультрафіолетова – для обміну речовин і засвоєння кальцію. Така лампа необхідна для вироблення вітаміну D, без якого у черепахи може розвинутися рахіт і деформація панциря. Не забудьте про потужний фільтр. Черепахи дуже забруднюють воду, тому обирайте зовнішній фільтр із запасом потужності. Черепахи виростають до 20-30 см завдовжки. При правильному догляді живуть від 20 до 40 років. Вони не нудьгують одні, а живучи в компанії, часто і жорстоко б'ються. Якщо вам треба акваріум або корм для черепах, заходьте в магазини мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама. У черепах теж є хвіст, якщо що, і доволі довгий.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків. Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: бути сумним, похмурим та пригніченим.
1: А може бути щасливим, світлим та радісним.
0: Погляд може додавати 5 років до віку.
1: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
0: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
1: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
1: 098-0860-67-67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія МОЗ, 726-25-24-2025 року.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. 097

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі +11, +16. Вдень від 17.

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Автофан.
1: За оцінками компанії Rolls-Royce, близько 70 усіх коли-небудь випущених їхніх автомобілів досі залишаються на ходу. Машини від самого початку проєктувалися з величезним запасом міцності та збиралися вручну. Також використовувалися найкращі сплави, стійкі до корозії. Такі авто не утилізують, адже з роками їхня вартість лише зростає. Тому люди охоче витрачають сотні тисяч доларів на ремонт. І завдяки офіційній підтримці заводу, який досі може виготовити деталі навіть для моделей сторічної давнини, ці машини дійсно здатні служити століттями.
0: Автофан.
2: Так звучить Лос-Анджелес.

0: Угорильський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо на повні.

Інфекції, що передаються статевим шляхом, є однією з головних причин порушення репродуктивного здоров'я. Без належного лікування вони викликають запальні процеси, які можуть призвести до безпліддя. Головною небезпекою статевих інфекцій є те, що часто вони не мають чітко виражених симптомів, тому запалення виявляють надто пізно, вже на етапі планування вагітності. А вчасне виявлення та терапія усувають ризик безпліддя. Тому, якщо є сумніви та й просто для обстеження, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 60.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 11, плюс 16, вдень від 17 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 11, плюс 16. Вдень від 17 до 22 градусів.
0: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 11, плюс 16, вдень від 17 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
5: Сфера FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі +11, +16. Вдень від 17 до 22.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Подейкують, що коли ніч опускається на дубно, а останній крок туриста стихає, замок починає дихати глибше. Десь там під ногами у товщі каменю починається те, що офіційно називають музейні ходи. Колись, кажуть, Костянтин Острозький сам спускався сюди вночі, щоб зустрітися з кимось, кого не було у жодному реєстрі. А у найтемнішому закутку Дубенського замку є кам'яна камера зі скелетом. Це не муляж, це справжній людський скелет, знайдений під час реставрації у 20 столітті. Його залишили, бо він сидів обличчям до дверей. За легендою, це молодий шляхтич Казимир Ярошевич, який зрадив замок, відкривши ворота татарам за обіцянку золота. Його схопили і замурували. Коли його кам'яну клітку відкрили через сотні років, то скелет сидів обличчям до дверей. І дехто з працівників замку стверджує, що цей скелет інколи змінює позу.
0: Ви слухаєте

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 17, плюс 22.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 17, плюс

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Тунель кохання біля Клевеня, безперечно, є однією із найромантичніших пам'яток України. Це природно-антропогенне диво утворилося на відрізку залізничної колії. Потяги, які регулярно проходили маршрутом від і до деревообробного заводу в Оржеві, підрізали гілля дерев і кущів, надаючи їм ідеально арочної форми. Так утворився довгий зелений коридор завдовжки понад 4 кілометри, який з часом отримав назву «Тунель кохання». Справжня слава прийшла до цього місця у 2000-х роках, коли воно стало відомим завдяки фотографам і туристам. Тунель почали називати українським символом романтики. До 2017 року наш тунель кохання не мав аналогів, доки не відкрили подібний тунель у Китаї.

0: Погода.
1: Сьогодні очікується мінлива хмарність, дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 17, плюс 22.
0: Сфера ФМ.